Yaman biyen mangrove kuwi salah swijine sing kaping pisan penghuni wilayah pesisir. Tukule gedhe ngeliar gawe alas ingkang ombo. Iwa-iwa iso gedhekake omahe ingkang kanggo beranak nggo iso didol ning pasar. Kita menungso iku dilindungi karo nglindungi sangka mangrove. Nyegah angin ombak abrasi dadi siji karo lemah. Yen saiki mangrove tersiksa ilange dipangan abrasi ulai menungso karo industri. Dino saiki ayo kita ziarah ning sembang gawe reksa mangrove nyambung antarane wong wedok karo lingkungan. Ayo kita nggawe sumpah njogo mangrove kanggo masa depan anak putune besok.